Girl.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmeckan...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä?
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Än nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, oh skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på amazon.se.
4: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Effektar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Men det var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
14: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
15: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
16: Hi, this is Midjour from Ultravox and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.
17: Radio Godis.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
10: Volkswagen. När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
11: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
12: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
14: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
13: Och där var tiden ute.
14: Atlanta!
13: Tiden var ute.
14: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
15: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
16: Radiogodis.se
17: 80-tal, dygnet runt.
18: Radiogodis.
19: What we're gonna do right here is go back. Way back, back into time.
20: Sex laxar i en laxas. Jaha, förlåt, skulle vi börja nu? Jag var inte riktigt beredd. Kan vi Tom, tack. Och rot. Jaha, ni hade redan börjat. Förlåt. Vi tar igen. Och här är skimpet. Nej, skimpel. Jag sa fel. Skulle vi kunna pröva en gång till? Nu ska jag inte. Vi ska se. Vi prövar igen. Ja, det här är radiogodis och. Jag spiller lite kaffe på mitt manus, men det är. Om vi skyndar er så jag tror inte bläcket håller på att rinna ut, utan vi prövar igen. Ja, och då har vi det, ja, så där, det lät ju bra. Jaha, vi hade börjat igen, men okej, men nu är jag med. Ja. Hallå där ute i kontrollrummet. Det här är ju fel låt. Det här är ju inte den vi. Vad håller ni på med där ute egentligen i kontrollrummet? Är det bara jag som har ordning på saker och ting? Men hörni, ni, det är fel låt. Hör ni inte det? Det var inte alls den här vi skulle spela. Hallå, kontrollrummet. Men, hallå? Är det någon som lyssnar på mig? Hallå? Hallå? Finns jag? Kontrollrummet? Hallå?

En relevant fråga, kan du känna det? Can you feel it? Jacksons från 1980 kom LP:n som den här kommer från ut. Och sen så släpptes den även som singel, fast det var inte förrän 1981. Det här är alltså Radiogodis ni lyssnar på. Och jag som står bakom mikrofonen heter Mattias Nyström. Vi spelar ju bara 80-talsmusik. Det är liksom det som är vår lilla grej. Det här är På Grågfält, också från 1981. En platta och en singel som heter

från början av 80-talet. En film och en låt som heter Into the Night. Och du får den på radiogodis.se med den bästa musiken från 80-talet.

B.B. King och Into the Night. Jag funderar på en sak så här om nätterna lite grann. Om man råkar ha ett sånt här arbete att man... Nu ska man ju inte ha det och det är inte många som har det. Men om man har ett sånt här arbete där man poserar framför en kamera och ska betala skatt, får man dra av kläderna då? Vi tar mer musik istället. Det här är Nick Lowe. En låt som heter Wish You Were Here på radiogodis.se med Mattias Nyström.

Kenya. Word Out med Cameo på Radio Godis. Kommer att störa mig när jag försöker prata, men det är en sån här favoritdanslåt från 1986. Ni som brukar lyssna på Radiogodis och ibland hör mig, Mattias Nyström, vet att jag gärna plockar fram de riktiga vinylskivorna, och ni hör lite på knapset här i bakgrunden att nu är det vinyl på riktigt igen. En LP från 85 har jag på mig. Vi kollar sen. Nona Hendrix i varje fall, och låten Soft Targets in the Night.

är faktiskt sån här musik som kan få åtminstone mig att börja längta efter varma sommarnätter och vara ute och slarva på våra sommarvarma städer. Härlig musik att köra bil till exempel. ABBA har också gjort en otroligt massa bra musik som dessutom är hemskt bra att köra bil till. Här är ett sån här baksidan på en av deras sista singlar, Under Attack, och låten Should I Laugh or Cry?

1989, Sibyl, Don't Make Me Over på Radio Godis. Och jag som står här bakom mikrofonen och bakom valet av musiken heter Mattias Nyström. Har ni förresten tänkt på att på en normal 5-kronors vaniljglass så behöver en vuxen människa ungefär 170 slickningar för att få i sig den, medan ett barn behöver över 300. Låt oss ta Martha and the Muffins. En bra idé till den här musiken är

Garden, the Muffins of Come Out and Dance. Radiogodis.se är det du lyssnar på, och du ska få lyssna på Queen, Crazy Little Thing Called Love.

0: Det är en konstig sak det där med kärleken faktiskt. Crazy Little Thing Called Love med Queen. 1980 kom The Game ut, plattan som innehåller en av deras stora hittar, Another One Bites the Dust. Men nu går vi över till svenska Hans on the Wolf United och rock'n'roll och jazz på radiogodis.se.
1: Radiogodis.

mina damer och herrar, ni lyssnar på radiogodis.se. Och bakom mikrofonen står jag som heter Mattias Nyström. Musiken, Hanson & Wolf United, deras tredje platta hette Yes Box Bull Ride. Och vi valde spåret rock'n'roll. Rock'n'roll och jazz. Och vi har kommit fram till det här, tycker jag, lite dystra tidpunkten då det är dags för mig att börja packa ihop och lämna över högtalarna och musiken och er radioapparat till helt andra saker än mig som står här. Men som sagt, vi hör säkert någon annan gång. Så jag tackar väl så mycket för att ni har följt med mig den här timman. Och avsluta med Peter Mark och Vänta dig mirakel. Tack så mycket och

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Från Trackstudion, direkt ut i etern just till dig. 38 heta vax utspridda över 110
1: All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de på
3: det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svärda musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: time once again for Rock Box.
1: Mer takt. Mindre tal. Ger dig.
2: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-talskarameller.
3: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmeckan...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä?
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau! Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på Amazon.se.
4: Cedea. Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Fäktar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Men alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Det typ var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
10: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
14: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
15: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
16: Idag lördag lär temperaturen lokalt kunna nå upp mot 25 grader i Östersjölandskapen, där vi också får det soligaste vädret idag. Mer moln väntas i övrigt och under eftermiddagen drar ett band med regn och skurar in över västra Sverige, lokalt med åska i sydväst. Vinden ökar och det blir blåsigt på många håll. Men ganska höga temperaturer åtminstone i den södra halvan av landet då, med 23-24, kanske 25 grader i både Götaland och Svealand, 15-20 grader i Norrland. Så ser lördagsprognosen ut. Ha en fortsatt trevlig pingsthelg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Widén heter jag. We want more music. Disco
17: sounds. Radio Godis 80-talet.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare. Volkswagen.
10: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
11: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
12: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
14: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
13: Och där var tiden ute.
14: Atlanta!
13: Tiden var ute.
14: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
15: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
16: Vädret. I samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
17: Idag lördag lär temperaturen lokalt kunna nå upp mot 25 grader i Östersjölandskapen. Där vi också får det soligaste vädret idag. Mer moln väntas i övrigt och under eftermiddagen drar ett band med regn och skurar in över västra Sverige, lokalt med åska i sydväst. Vinden ökar och det blir blåsigt på många håll. Men ganska höga temperaturer åtminstone i den södra halvan av landet då med 23, 24, kanske 25 grader i både Götaland och Svealand. 15 till 20 grader i Norrland. Så ser lördagsprognosen ut. Ha en fortsatt trevlig pingsthelg säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
18: We want more music!
19: Disco sounds.
20: Radio Godis. 80-talet.

Ha ha.

Yes, it is a little bit of a

my back. I gotta get this.

Du lyssnar på radiouddis.se webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmeckan...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä?
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfar in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau! Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på amazon.se.
4: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Fäktar.
8: Tennis tror jag. Pingvin.
9: Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Det typ var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 kilometers räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
14: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
15: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, that's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
16: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
17: Idag lördag lär temperaturen lokalt kunna nå upp mot 25 grader i Östersjölandskapen, där vi också får det soligaste vädret idag. Mer moln väntas i övrigt och under eftermiddagen drar ett band med regn och skurar in över västra Sverige, lokalt med åska i sydväst. Vinden ökar och det blir blåsigt på många håll. Men ganska höga temperaturer åtminstone i den södra halvan av landet då, med 23-24, kanske 25 grader i både Götaland och Svealand, 15-20 grader i Norrland. Så ser lördagsprognosen ut. Ha en fortsatt trevlig pingsthelg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag. We want more music. Disco
18: sounds. Radio Godis.

Vill du ha en webbradio som strömmar ut bra 80-talsmusik? Ja, då ska du knappa in radiogodis.se där vi har hört Magne Furuholmen, Paul Vaktor och så sångaren Mårten Harket. Och då handlar det förstås om Aha. Och från plattan Stay on these roads kommer den här låten You are the one. Och innan det så hörde vi Simple Minds, och i bästa neuromanskostymen levererade de Glittering Prize. Och från Norge via Skottland så styr vi kosan mot Italien, där 80-talsmusiken nästan oavsett genre svängde grymt. Och får man dessutom då hjälp av superproducenterna Jimmy Jam och Terry Lewis, ja, då kan det ju inte gå fel. Här är Change!

0: 90-tals musik nonstop, det är det mycket enkla konceptet här på radiogodis.se. Musik som draghjälp till film var ju ett gångbart koncept under 80-talet. Och den här låten är hämtad ifrån filmen Den vilda jakten på juvelen, som i original hette Jewel of the Nile. Och i videon till den här låten så körade Michael Douglas, Kathleen Turner och Danny DeVito bakom Billy Ocean sjungandes When the going gets tough, the tough get going. Och innan det så hade vi Change och låten Change of Heart.
1: Radio Godis.
0: Vi fortsätter med en dam som nu mer är en fakultet på området trädgårdar med egen tv-show Min Sann. Men om planta i studion, det var hon långt ifrån. Tillsammans med sin låtskrivande broder Ricky Wilde levererade hon många hits. Bland annat denna The Touch. Här är Kim Wilde.

0: En riktig 80-tals bonanza är det här på radiogodis.se. Och vi har hört Pepsi and Shirley, som ju fick sitt genombrott som körtjejer bakom George Michael och Andrew Ridgely i Wham. Men så till sist så fick de även pröva sina solovingar, och vi har just hört Perfect Stranger. Smokey Robinson, den gamla soul-legenden, har ju influerat och imponerat många i branschen, och det har ju påtalats på många olika sätt. Martin Fry, som är sångare i ABC, uttrycker det ganska fint när han konstaterar att när Smokey sjunger så hör jag fioler spela. Hör här själva, ABC.
1: Radiogodis.

radiogodis.se med ett litet mini-soulblock. Först hörde vi Philip Bailey som förutom duetten Easy Lover med Phil Collins är mest känd som den som tillsammans med Maurice White hade hand om sången i Earth, Wind and Fire. Här har vi honom solo dock i låten I Wanna Know. Och så var det ju ABC som gav oss When Smokey Sings. Och tvära kast blir det här på radiogodis.se. Från skir soul-romantik till lite mer rockig krigsskildring. Thin Lizzy-legenden Phil Lynott och gitarrvirtuosen Gary Moore hör vi i Out in the Fields.

Webbradio med bara 80-talshits. Ja, det är radiogodis.se. Jonglerandes med en jordglobsballong i bästa Charlie Chaplin-stil fixade Sidney Youngblood till en av 1989 års största hits, If Only I Could. Och innan det så hörde vi Out in the Fields med Gary Moore och Phil Lynott. Och Sidney Youngblood var ju lite av en one-hit wonder. Och detsamma kan man väl säga om nästa artist, Alicia. En i mängden av Italo-disco-akter som dansade en sommar. Och det som det dansades till i Alicias fall är Baby Talk.

Radiogodis.se är ju sajten som ger dig allt det mesta och det bästa från 80-talet. Och vi har just hört Christopher Cross, som ju är mannen som sjöng om att bli kär någonstans mellan månen och New York City. Arthur's Theme hette ju den låten, och den följdes upp med All Right som vi hörde alldeles nyss. Och så svider vi om till danskostymen, och den som bjuder upp till dans är Gloria Estefan, som vi hör här tillsammans med sitt Miami Sound Machine, som får det att svänga riktigt grymt här i 1, 2, 3.

Gloria Estefan and the Miami Sound Machine hörde vi i 1, 2, 3. Och det blir dags för mig att dansa ut ifrån studion. Men ni vet ju att radiogodis.se snurrar 24/7 med fantastiskt bra musik ifrån 80-talet. Jag heter David Lyning. Jag lämnar er med några som har haft kurage nog att göra en cover av en ganska så hyllad rocklåt. Nämligen Alice Coopers gamla School's Out. Och de som har gjort det är Thissy Thiers. Och så Michael Cretu, ni vet han som hade en jättehit med låten Samurai. Projektnamnet är Cretu and Thiers. Här kommer Schools Out. Ha det bäst!

0: tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter.
2: 22 mm snö.
0: Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
4: Och på sjunde plats,
0: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: Låt oss nu ägna en tacksamhetens tanke åt två andra städer. Enköping, där han är född, och Eskilstuna, där han nu verkar som speciallärare med tre gitarrer och en svart katt. Sen säger Morgonpasset och Ryska posten, så är det väl såklart att jag menar den senaste stjärnan på svensk underhållningshimmel. Plats i etern för Tutte Wallin.
1: Radio Godis.

skit i bussen, ta en taxi, så kan du sova en halvtimme. Men för att du enklare ska komma upp, så har jag några övningar för dig. Som du mycket väl vet, så är kudden mycket kallare och skönare på andra sidan. Allt har vänt på kudden. Och så gör du precis som jag gör. Gäspa som jag gör.

Så börjar jag vakna lite. Så öppna ögonen försiktigt. Titta bort. Som du mycket väl vet så är kudden mycket kallare och skönare på andra sidan. Ta och vänd på kudden. Och så gör du precis som jag gör. Gäspa som

gå strax över. Ja, precis vad jag skulle säga. Tendensi. Ja, men helst utan filter. Och har du med filter så sätter du rätt ände. Och så gör vi så här. Är du med?

gick ju riktigt fint det där. Orkar du få upp kyss? Ja, ta in med bägge händerna. Och så tredje hyllan till höger. Hoppa vi över mjölken, ta för en märken istället. Hör du, kan du telefonnumret till taxin? Ja, här jag bor i 330-10, men du kan ju alltid ringa till nummerbyrån. Ja, just det. Hör du, ett litet råd. Ikväll när du kommer hem så lägg dig med kläderna på. Så sparar du in 10 minuter i morgonbil. Ja, just det. Hör du, ha en fin dag. Men först... Sätt

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg-Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman, ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen-återförsäljare.
10: Volkswagen. När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
11: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
12: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
14: Oj, den var lätt. Men jag får flicka in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
13: Och där var tiden ute.
14: Atlanta.
13: Tiden var ute.
14: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
15: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
16: Radiogodis.se
17: 80-tal, dygnet runt.
18: Radiogodis.
19: What we're gonna do right here is go back. Way back, back into time.
18: Radiogodis.

0: högre kvalitet.
1: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
2: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
1: Och där var tiden ute.
2: Atlanta!
1: Tiden var ute.
2: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
3: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
4: Radiogodis.se
5: 80-tal, dygnet runt.
6: Radiogodis.

0: listan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmecka...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmecka...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä?
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Än nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, oh skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på amazon.se.
4: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Effektar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Men det var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 kilometers räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
14: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
15: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
16: We want more music!
17: Disco sounds.
18: Bra, min godis. 80-talet, det är inte det.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
10: Volkswagen.
11: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
12: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
13: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
14: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
15: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
14: Och där var tiden ute.
15: Atlanta!
14: Tiden var ute.
15: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
16: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
17: Radiogodis.se.

välkomna till Nevergreens igen. Vi öser ur den oändliga brunn av låtar från 80-talet som aldrig slog. Först ut idag, Pete Townsends brorsa.

välkomna till Nevergreens igen. Vi öser ur den oändliga brunn av låtar från 80-talet som aldrig slog. Först ut idag, Pete Townsends brorsa.

Townsend heter han. Yngre bror till legendariska The Who-gitarristen Pete Townsend. Simon gav ut ett antal singlar i eget namn på 70- och 80-talet, samtidigt som han faktiskt var en bakgrundsmedlem till The Who. Något som han är än idag när bandet återförenas då då. Det är brorsan Pete som har producerat den här Paul Weller-ekande singeln I'm the Answer från 1983. Ungefär samtidigt rådde det dansfeber i filmens värld. Filmer som Flashdance och Footloose gjorde även avtryck på hitlistorna. Men precis som i alla andra framgångsrika genrer så finns det såklart artister och låtar som hamnade utanför. Caroline Tones heter en ung tjej som lånade pigga soundet från artister som Aaron Carter och Denise Williams här på singeln Believe in the Beat.

Sir Lynn Tums heter hon. Frekvent använd bakgrundssångerska på disco och soulplattor på 80-talet. Men sen fick hon också några sekunder i rampljuset här i eget namn. Detta var en singel plockad från filmen Breaking 2. Uppföljaren till breakdance-filmen Breakin' alltså. Såväl filmen som den här låten fick marginella framgångar när det begav sig. Believe in the Beat heter den och kom ut 1984. Vi stannar i ungefär samma genre av driven radiopop, men vi ger oss till England. Därifrån kommer nämligen Chris Morris, en kille som behövde bege sig till skivbolag i Holland för att få skivkontrakt. Klassisk brittisk radiopop med lite kontinentala influenser på singeln All Night.

1983 kom den, All Night, en av fyra singlar med Chris Morris. Engelsman som alltså fick ta sig till Holland för att få igång sin karriär. Lite samma trick använde Paul Oxley, en kille från Manchester i England som kunde rida på sin för tiden exotiska hemvist när han startade band i Finland i början av 80-talet. Där bildade han Paul Oxley Unit, som dock aldrig lyckades göra något väsen av sig utanför Finlands gränser. Radioanpassad typisk powerpop här på singeln Another Heartbreak.

80 kommer den här Another Heartbreak med Paul Oxley Unit, hemmahörande i Helsingfors. Paul Oxley är verksam i Finland än idag, framförallt som låtskrivare och producent, och har haft ett antal låtar med i finska melodifestivalen genom åren. Mike Edwards heter en kille som började sin bana som sångare i pubrockbandet Livewire. När bandet splittrades i början av 80-talet valde Mike ett mer syntbaserat sound för sin solokarriär. 1983 kom singeln Beat of My Heart.

svenska Mike Edwards där. Det var i Italien som han hade både sitt skivbolag och sin marginella framgång med singeln Beat of My Heart 1983. En annan Edwards finns på nästa skiva. Ray Edwards bildade nämligen tillsammans med Paul Beverstock duon A Bigger Splash. Ett band med rötter i postpunken men som fick en kommersiell chans på storbolaget A&M 1984. Det är Sting som har producerat den här singeln. Den karibisk influerade I Don't Believe a Word.

Bigger Splash. Ja, så heter en berömd målning av popkonstnären David Hockney från slutet av 60-talet. Det är också namnet på den här kortlivade duon från England. I Don't Believe a Word heter den här singeln från 1984. Billy Field är en musikprofil från Australien som gjort sig känd både som musiker och branschmänniska där borta. Efter ett par mindre hits i hemlandet satsade han internationellt 1983 och gjorde bland annat framträdanden i svensk TV. Sorglös Disney-sväng här på singeln Try Biology.

0: och trots det smittande svänget där så blir det absolut ingenting av Billy Fields Try Biology från 1983.
1: Radiogodis.se.
0: Sofistikerad brittisk pop var något som band som Prefab Sprout och Dream Academy representerade på listorna i mitten av 80-talet. I deras kölvatten fanns bandet Puka Makes Three. Här med singen Take It.

här bandet. Det underliga namnet är taget från en keltisk folksaga. 1984 kom singeln som heter Take It Back. 1983 fick man gärna rappa på sina popsinglar. Wham och Tom Tom Club var två akter som populariserade rappen på topplistorna. Och det var nog ungefär samma tankebanor som fanns hos gänget vi hör här i bakgrunden. Billy, Jackie och Samantha heter de tre London-tjejerna i bandet Girls Can't Help It. Här på singeln Rhythm of the Jungle.

djungelrytmen och rapplåret i tiden 1983. Men trots det så blev det aldrig några listplaceringar för Rhythm of the Jungle med trion Girls Can't Help It. Göran Ryd blev en kort bekantskap i kändisspalterna med hiten Keep on Jogging i slutet av 70-talet. 1985 gjorde han ett nytt försök att väcka lite liv i den slumrande karriären med bandet Spargo med Z. Trion fick ändra sin stavning från S till Z efter påtryckningar från en holländsk band som hade lagt beslag på S-stavningen. Och visst måste man ha sneglat på Billy Ocean's Caribbean Queen här på bar.

Göran Rydar bakom micken i trion Spargo och låten Bara en på tusen från 1985. En annan av gruppens medlemmar var förresten keyboardisten Mikael Boljos som 10 år senare skulle gifta sig med Marie Fredriksson. Nick Jameson är idag en vänanlitad röst till tecknad film och dataspel. Men en gång i tiden var han medlem i brittiska bluesrockbandet Foghat. På 80-talet testade han sina solovingar med ett sound åt FM-rockhållet. Kanske låter det allra mest Mr. Mister här om singen Weatherman.

Weatherman med Nick Jameson från 1986. En låt som inte hamnade på några listor, men året efter testades den igen med populära såpaskådisen Jack Wagner. Då med titeln Weatherman Says. Någon hit blev det inte heller i den versionen, men i alla fall några veckor på Billboard-listans nedre hälft. Detta blev den sista plattan idag, men så länge ni lyssnar så fortsätter jag att ösa Nevergreens över er. Tack för idag och på snart återseende.

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Soundtrack-studion, direkt ut i etern just till dig. 38 heta vax utspridda över 110
1: grader. All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de att få alla bästa.
3: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: time once again for Rock Box.
1: Mer takt. Mindre tal. Ger dig.
2: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-talskarameller.
3: Radiogodis.